sin kongen i sikker sikker er det sin government er det den er like government er det i de government uden at det er det nej sida nej se nej zata nej at de går igen det er det kan government gå til det er Canada det er det at de first chief grand chief but the national chief

Jeg er lidt, jeg kan nævne dig. En dag dit, der siger, at den er ikke kan i vent, at den er ikke kan gå at der. I går nok, kan i ikke indtog i går gå sin dag, i går gå sådan af det nye, at det at der siger, kan der kunne som bare gå i i har det. En dag dit, der siger, at den går kun til Toronto, i går nok kun til Nordland, i går kunne gå bare som bare i sådan, bare som bare ville der blive sig kunne have det dine her i, at der siger jeg lidt, eller i okalen, okalalder, i grund af det, jeg kunne den at den er hvor. En dag kunne det i conference, kan de i kan i vores kunde sri i Ewing. En dag det er det sin du sig kan jeg den ikke kunne lue FASD kan i gå så der i sin du kunne så nok det nu. En dag det er det sig at jeg siger lidt af kunne lage det. En dag det er det sig i jeg kan heller ikke, at der kan ikke være ondt, at jeg kan ikke have gået sin dag, da jeg kunne have lavet der, kan ikke lade gået sådan at kigge, kan ikke lade gøre, jeg kan ikke lade gået sådan at hurtigt nærmere have det. Gået så dit der, jeg er nok ikke, at jeg kunne ikke se dit der, i non-disclosure agreements, kan de lade ikke lade gået kendt der. I siger dit der, kan din jogo kinte dite se ayune nene koga dite tene waki sikuke ala keta kinte Native Women's Association of Canada la i hinti ta senkwe ku kinte so i Lian Baker le kadi dite se sikuke le so i dite no i non disclosure agreement ki ti se ayune i la ayungo he asako ite i kanite sikuke gå her så godt i dag i ayune jo kan kigge til at jo gå kætte til kan ikke at i gå gå kigge til at det er jeg nok ikke gå lige til nu nu vil gå gå lige til det i sig ayune den er kære at sig kunne kære at gå gå så ne kan ikke gå gå så i det der gå her at den er kære gå her så kan jeg ikke ah kan jeg ayune si i kan kigge gå her kan gå ind til kunne jo i si jo også kigge til at inta o kaut ele kiti a kiti. Ta i tani ko he taku inta si ka denik e kere yo te nesu kiti. Tene wats i ku ke si ti tere ta ya ala ke ta la ke ta ko so i tene ki kani ko so kena ko a te i ko la kani a yun tene ki ye ke kuru yo ko ga kiti. Inta ti tere si intu i ga inita kisi. En dag dittet det siger jo net i sit dittet hindå hun en ånda kæsa god, så den gik eller kædaga. En gang det kan i ga jo god kinte. God sig og la dittet det siger god i ga sit dittet jo net Canadian Coast Guard grid i sit dittet det siger eller nætjau. Jo on North Pole god sån indi ufala kutte eller når jeg kunne det, at jeg siger, at han kan ikke der, jeg er eller sige, at han ikke er det, at han slet ikke kan ikke icebreaker her i det kan ikke. Inden at i sig Canadian Coast Guard går i lejt ind i Lewis Saint Laurent her i det, Saint Laurent her i det siger, inden der sådan en North Pole kunne det nok kutte allat akutte kecha in tatit se ayunet i aye kwa kecha si ayunet dalit no i tu bet akani ga i gu tu yi kwa ka ta kani ga i ga ni te ki map kani ki singa ki ti in tatit re arctic si ya ki ti bet akani kwa ka ta ga in tatit re si i Captain Ryan Briggs la city tin ko la si ka hune ta ku te ha inti in ta ti tre si a unit i a yun ye ka kwa kin ta north pole na ke te si a una a si ka la ku te ha te GPS kare in te a kin ta ye ka kare yo kani ko la ga ki ti in ta ti tre in ta o ti tre si why i kani kute Arctic waters ki di Arctic laili gu nene go ta kute tu kani kute wai a la na i a la la kute ik in at oga ki di November go so. En ta di tere si tu ta wo gu di he a ke he na